0: آمین.
1: اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا. اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھیے.

0: انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ

اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

دل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

0: نبی کہہ دو کہ لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: يَعْلَمُونَ.
1: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور آسمان سے عذاب بھیجا، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے. اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی. اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے.

0: الرحيم
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پت کر سکیں اور عجب حزگاری اختیار کریں پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا مانی کیے جاتے تھے غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے، کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ

جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: يهدون بالحق ومن يعدلون
1: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے اور ہماری مخلوقات میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتی ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہیں
0: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث

0: يعلمون
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق یعنی پیغمبر کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں
0: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ
1: آمین
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: بڑے وزیر سید مراد علی خط لکھی شریف بڑے وزیر سید مراد علی شاہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خط لکھی چڑھو کہ ضرورت موجب پانی فراہم کرنے جو مطالبہ آپاشی وارے وزیر جام خان شوری چوے پوکھی پنجاب کا پہلی تھی آئے سندھ کے گرج موجب پانی ملن گرجے پنجاب چشمہ جہلم کینال سمیت فلڈ کینال ذریعے پانی کھڑی رہو ہے گزر سال ان سیزن میں گڈو وٹ ایک لکھ پنٹی ہزار کیوسک پانی ملو ہندوستان میں پانی کھوٹ سبب متاثر تھی رہو ہے پانی کھوٹ آئے تو برابری کی بنیاد تے ورائی وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار کیوں کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی

باقی گھر وزیر محسن نقوی پاران پشاور جو دورو. محسن نقوی سی ایم ایچ پشاور میں دہشت گردن کے حملے میں زخمی تھے پاک فوج کے ایف سی کے جوان کی عیادت کی. محسن نقوی زخمی اہلکاروں کے حوصلے کی سراہ کی قوم جا ہیرو قرار دن. کندرکوٹ میں ایس ٹی پی جو ٹن جام کشمیر پولیس خلاف احتجاج. عبدالجبار صدوی کے جرتو مقابلے میں مارن جو الزام. گھنٹاگر چوک کا پریس کلب تھی ریلی کٹی وی. اخبار موجب ب مہینہ اگ عبدالجبار صدوی کے کندرکوٹ پولیس گرفتار کر ٹن جام پولیس حوالے کیا ہو. ٹن جام پولیس عبدالجبار صدوی کے کوڑے مقابلے میں مارے چڈی. قانون کا متھاؤں قتل کر پولیس ناانصافی کی ہے. انصاف کیا وجے سکھر کے گرم گوتی والے علاقے میں ب بارا کالرا وکھے حیاتی وجائے بیٹھا. بن سالن کی نیگری بن سالن جو بارڑو کالرا وکھے فوت تھی ویا.

0: پریالو میں گزر ڈی گم تھل بارو عبدالرحمان قریشی جوڑ کے فصل میں بےوشی والی حالت میں تھے نگر کے گنتی جو حالت میں اسپتال منتقل کیا ویو وارسن پارا نگر تے تشدد کرے فصل میں فٹو کردڑ جوابدارن کے گرفتار کرنے جو مطالبہ دربار میں قاضی واہ جی آبادگارن جو پانی دی کھوٹ خلاف ولومہر میں احتجاج
1: Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress. AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers, so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running. Click the link below to create your workspace for free.
0: نو مظاہرین موجب 1.5 لاکھ آبادی والے شہر کو سعید خان سمیت 500 گوٹھن دی بجلی 5 سالن کا بند ہے. بجلی نہ ہونے سبب سخت گرمی میں عذاب واری زندگی گھارے رہا ہوں. بجلی کلوئی بھر سے بنگو پتن وٹے باہ لگنے سبب 3 کیبن سڑی رکھ لکھے روپے جو نقصان. اطلاع باوجود 5 گیٹ عملو نہ پہنتو. شہر پان باہ وسائی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: شمال میرا علی کلتر تواز این خاص مونجه میچے دلبر جلائے
1: سونوا مجھو یار سجوئی سونوا مجھو یار سجوئی سونوا
0: یہ جو سانگ ہے اسپیشلی میں ڈیڈیکیٹ کیا تو پنے پیارو بھا دلبر ایاز علی بھن غلام مرتضی ملا ائی انہاں سان گڈو گڈ رحمت اللہ سندیلو

0: 5 PM. This time check is brought to you.
1: Islamic banking ke farogh mein apna faal kirdar musalsal ada karte rahenge. Askari Bank.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے FM 88 نیٹ
0: سندھ کی آواز.

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پاران پشاور جو دورو. محسن نقوی سی ایم ایچ پشاور میں دہشت گردن کے حملے میں زخمی تھل پاک فوج کے ایف سی کے جوانوں کی عیادت کی. محسن نقوی زخمی اہلکار کے حوصلے کی ساراہ کی قوم جا ہیرو قرار دیا. کندرکوٹ میں ایس سی پی جو ٹنڈو جام کشمور پولیس خلاف احتجاج. عبدالجبار صدوئی کے جڑتو مقابلے میں مارنے جو الزام. گھنٹہ گھر چوک کا پریس کلب تھی ریلی کٹھی وی. اگوان موجب ب مہینہ اگو عبدالجبار صدوئی کے کندرکوٹ پولیس گرفتار کر ٹنڈو جام پولیس حوالے کیا ہو. ٹنڈو جام پولیس عبدالجبار صدوئی کے کوڑے مقابلے میں مارے چڈیو. قانون کا متھاؤں قتل کرے پولیس نا انصاف چی کئی ہے. انصاف کیا وجے. سکھر کے گرم گودی والے علاقے میں ب بارڑا کارلا وکھے حیاتی وجائے ویٹا. پنجن سالن کی نیگری بن سالن جو بارڈو کارلا وکھے فوت تھا.

پیریالو میں گزرل گم تھل بار عبد الرحمان قریشی جوئر کے فصل میں بےہوشی والی حالت میں ہتھ نیگر کے گڑتی جوگی حالت میں اسپتال منتقل کیا ویو واضح پارا نیگر سے تشدد کرے فصل میں پھٹو کندڑ جوابدار کے گرفتار کرنے جو مطالبہ جروار میں قاضی آباد آبادگارن جو پانی کی کھوٹ خلاف ولو مہر میں احتجاج آپاشی عملے تے رشوت عوض منڈوار آبادگارن کے پانی وکرو کرنے جو الزام آبادگارن ہے تو آپاشی عملوں رشوت وٹھی اسان جو پانی وکرو کرے رہو ہے پانی اچھڑے تھی پہنچایا وے چھاچر کے گوٹ کاگیا میں پینے کے پانی جو سخت بحران رہواسن جو خالی تھام کھڑی احتجاج گوٹان موجب 5000 کا آبادی پینے کے پانی کے لئے سالن کا پریشان ہے پانی فراہم کیا وے

منظوراباد میں مانجن تالکے کے بنیادی سہولتوں نہ ملنے خلاف ایس یو پی راواسن جو پیدل مارچ، گیس کمپنی کے گیٹ آڑو دھرنو، راواسن 2 کلومیٹر پیدل مارچ کرے گیس کمپنی کے گیٹ اگیاں دھرنو ہنی کیمپ قائم کرے ورتی، تالکے کے گیس سمیت بنیادی سہولتوں دینے جو مطالبہ۔ شہداد کوٹ کے قبو سعید خان تالکے میں بجلی کی بندش خلاف شہرن جو سیپکو آفس اگیاں دھرنو، مظاہرین موجب 1.5 لاکھ آبادی والے شہر قبو سعید خان سمیت 500 گوٹھن کی بجلی 5 سالن کا بند ہے، بجلی نہ ہونے سبب سخت گرمی میں عذاب والی زندگی گھارے رہا ہوں، بجلی بحال کرنے جو مطالبہ۔ کلوئی بھرسا ونگو پتن وٹ باہ لگن کھیر پنج نقصان، اطلاع باوجود فائر بریگیڈ عملوں نہ پہنتو، شہرن پان باہ وسائی۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آپ سن رہے ہیں
2: جی ایف ایم 88
1: نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: جی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھا بھی جادھا نیر نئی کا چیز میں آہے رکی کڑو نہیں
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سیاہ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو ڈگر کھا بھی ڈاڈھا نیر نہیں کا چیز نہ آہے نکی کڑو نہیں
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: ہی مٹیار ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھا بھی جادھا نیر نئی کا چیز میں آہے سکی کڑو لئی
2: زند اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم